Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

M3, M4, M11, M23, M40, the A1M1, A2M2, and of course, the M25.

da li te želim ili ne, da vrat ti mirišem u svitanje i snivam s tobom razne sne u tvojoj glavi osobe.

potrebno da se par put dnevno oštro spotaknemo jedno nam.

Rekao sam, smiri me, i dalje bi za tebe dao sve. Ne mrzi me, mijenjam se, al ne baš uvijek na bolje. Jedina promjena

0: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
4: 954 FM.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
3: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
4: 954 FM.

Imitations are you doing?

0: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20. sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: Jeste li probali Celmar Vita sok od nara s dodanim vitaminima? Ukusan, prirodan i obogaćen vitaminima. Za energiju, imunitet i onaj osjećaj, ok, sad moram sve. Pasajte do nas kad budete u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4 ili prosurfajte na www.bctv.hr. Nazovite nas na broj telefona 052 645 900 i uzmite svoju dnevnu dozu nara, jer BCTV Celmar Farm zna što vam treba.
3: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
4: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
5: 954 FM Radio Maestral.
6: Hit tjedna.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

daleka obala. Dvoboji prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.

Right.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
3: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
4: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
5: Your music. Radio Maestral.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
4: 954 FM.
5: Maestral Grize. Grize.
6: That's the best bit.

Place on the burner?

0: Pevex Pula slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Emisija pod pokroviteljstvom. Tražite mali korak prema zdravijem životu? Počnite s nečim jednostavnim, poput Celmar Vita sokom od naras dodanim vitaminima. Obogaćen vitaminima, savršen za vaš dnevni ritam. Svratite u našu trgovinu na trgu 1. svibnja 4. u Puli i ponesite svoj sok za bolji dan. Ili naručite na www.bctv.hr. Za više info zovite 052 645 900. Nema stresa, samo jedan gutljaj i dobar osjećaj.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo. My time is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Pet četiri FM.

0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: A1.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: košom. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komad.
2: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
3: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
2: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
4: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder. 95.4 Radio Much Drought, represents always.

Ćao, čao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: Biorezonanca, besplatno u BCTV trgovini. Dođite u trgovinu u Puli i isprobajte ovu neinvazivnu metodu koja pomaže tijelu da se vrati u ravnotežu. Brzo, bez boli i potpuno besplatno svim našim kupcima na trgu 1. svibnja 4. Nazovite 052-645-900 i rezervirajte svoj termin. A kad ste već tu, zavirite u ponudu proizvoda za zdravlje, ljepotu i dom ili pogledajte sve online na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje zdravlje i praktičnost idu zajedno.
1: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: 954 FM.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. 95.4.

Emisija pod pokroviteljstvom. Tražite nešto prirodno? Naravno. Nešto s vitaminima? Naravno. Nešto što vam paše svakog dana? Sok od Nara s dodanim vitaminima Celmar Vita? Naravno. Pasajte do butige na adresi Trg 1. svibnja 4 ili na www.bctv.hr, a možete nam se javiti na broj telefona 052-645-900. Sok od Nara iz BCTV-a. Mali korak za zdraviji dan.

0: Svi slušamo, ona Verudi, baš ste okej.
1: Laži privid, Edo Kool-Aid 21.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. U vrijeme sa Time Killerom.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

bacio hardvera s ramena, palio plamen uz pomoć kremena kamena. Nije toliko bila bitna higijena, pili smo mlijeko direkt skroz jedvimena. Jeli smo sira sa dna kad se

dan, definitivno prekrasan dan. Nakon prošle subote, ako se sjećate, bilo ono tmurno, oblačno, kišno, nikakvo. Danas 25 stupnjeva. Možemo reći, lijepo ljeto za nekih dana kreće, da je upravo ljetno vrijeme. Dobar dan, dobrodošli na živno druženje subotom, četiri headset, time killer, ne. Glazbeno, šetat ćemo se kroz dobre stvari, velike hitove, čisto za razvoj bilju dobra glazba, evo neka tako subota prođe.

Da, definitivno je vrijeme poticaj i motiv da se iz garaže izveze motor i krene u onu avanturu koja traje 4-5-6 mjeseci, koliko vrijeme dozvoljava da je motor dominantno prijevozno sredstvo nekome koga posjeduje. Sad, naravno, one sugestije na početku sezone kada više od jednom ljudi izađe s motorima i krene u vožnju gradom, naravno dešavaju se nesreće. I tu je sad onaj jedan savjet koji vjerujem da mnogi motoristi znaju, ali jednostavno ima ljudi koji onako zdravo za gotovo imaju onaj neki komad nespremnosti za taj trenutak ili možda i previše iskustva, pa ono, ajste, vi ste i bili kad sam ja vozio motor. Naravno, HAK i MUP svake godine izdaju poruku, zapravo neku obavijest, kojom bi se upozorili vozači i usmjerile pažnje na ono neke male procese koji u biti može nekom spasiti život. Naime, i automobilisti bome i motoristi imaju prostora za povećanje pažnje i za onako preuzimanje odgovornosti za ponašanje u prometu. Naime, kod motorista i vozača motora postoji, naravno, to je mogućnost, ljepota cijele te priče, da ideš nešto brže. Lako je ubrzati, lako je zaobići, sa vremenom se kreće u jednu koji je jedan komadić samopouzdanja, kako lijepo ja to prolazim, režem džireve, naginjem se, kočim, ja sam. Kažu da samo jedna greška je dovoljna, znači 27 puta što si prošao brže nego što treba u onom džiru i uživao u tome kako ga vodeš. da, to je jedna loša procjena i da ti naleti auto. Dakle, ta statistika poginulih motorista, recimo ovdje je konkretno od 2017. sad na broj, 267 vozača i suvozača u prometu sa motociklistima je poginulo. Dakle, možemo i prosjek vaditi, tako da te brojke ne padaju. One imaju neku konstantu, pa se godine u godinu, bez obzira na prevencije, sugestije dešavaju. Da, kod motorista izdvojene su točke koje utječu na ishod nezgode i povećavaju u biti tu vjerojatnost da će poginuti. Neprilagođena brzina i ne poštovanje uvjeta na cesti je jedan od faktora u principu koji je i nositelj cijele priče. Naravno, u prometu uvijek postoje i više sudionika. Nije uvijek kriv onaj koji je poginuo na motoru zato što je jurio. Jako tu puno ima i drugih faktora koji utječu na koji drugi sudionici. Ali da, ono što svi mi koji volimo i vozimo i bili smo na toj cesti i znaš šta je za obić, proć, preteć, pretica, dat gasa malo, dat si za ono, kad malo brzaš adrenalin da proradi, ima tu priču. Tako da, šta ćemo? Danas imate ove skutere koji proizvode se, odno tehnički, ove male, 50 kubika, ne? koji predstavljaju isto jednu zanimljivu količinu prijevoznih sredstava po gradu. Dakle, da, on isto ima ono tvorničku blokadu, da ne može ići više od 49. Ono, to je, zato i je ta kategorija, te cijene, to, ta igra. Ali ko vozi sa blokadom? Da li vi znate, da li prepoznajete od tih motorina nekih, da ono stvarno vozi s blokadom do 49, ono, vuče se. Pa ništa, to skidaš ako znaš sam, ako ne, ideš kod majstora koji ti uzme 23 eura da ti skine blokadu sa skutera. Kao ima one neke elektronske, mehaničke. Uglavnom, da, idu brže nego što bi trebalo. Što je nekad i naravno dobro da može sigurno i kvalitetno pritisati. Dakle, zaštitna oprema, kacige, isto imaju svoju priču, kasnije ćemo nešto više o kacigama, da, ali pravilno nošenje kacige, pravilna dimenzija kacige, broj, je važan faktor.
tako da i godište kacige, dakle koliko je ona stara, čega je napravljena, svi ti materijali imaju neki ograničeni vijek trajanja ili kažu da se oni mijenjaju sa upotrebom od sunca, od ovog, onog i smanjuje se ponekad ta čvrstina, pa je sugestija 5 do 7 godina kacige. Kad ste vi svoju nabavili?

precjenjivanje i podcjenjivanje vozačkih sposobnosti ili sposobnosti drugih vozača je važan faktor, dakle osvijestiti da se svašta može desiti i da je stalno tu neka opasnost. Slučajnost, ne mora daleko od namjere, većinom su nesreće slučajne.

kao što smo rekli, pravilna oprema ili kvalitetna oprema, razumijevanje prometa i svjesnost da ste sudionik, da vas ne vide, da ste manji, da ste ovakvi i onaki. Ali naravno tu je savjeti za vozače automobila, kvalitetnije uključivanje u promet, procjena i vidiš motoristu u daljini, ne procjenjuješ dobro da će tvoj kut skretanja oduzeti njemu pažnju, uplašiti ga. Možda bi i prošli svi zajedno, ali njemu remeti sklad ako je on na 70, 90, 110, nebitno koliko dozvoljava put i koje su realnosti, tada treba to uzeti u obzir i ne uletiti u ono, ma proći ću. Jer jednostavno tu isto se dešava taj dio ugroze prometa. Droge, alkohol, kombinacije razne jednostavno nisu dobre, tako da je savjet i za vozače automobila i motoriste. Give us time to work it out. Skretanja prestrojavanja, uopće pozicioniranje na kolniku je kvaliteta razumijevanja tog procesa, da sudjelujemo i da možemo ubrzati, pročistiti, napraviti tu igru da bude ugodnija i s tim da mislim da mnogi vozači automobila imaju jedan komad nekog dišpeta ili ljubomore ili nečega kada su motoristi iz ujelice tu negdje oko njih. Često se sreće to, ne znam da li primijetite ako ste vozači. Konkretno Riva mi je totalno interesantna, čak i bulevar ima taj sindrom koji je sada bez šahtova, pa dakle, vidiš iza sebe skuter, u autu si, da li imaš onaj instinktivnu potrebu se mrvicu baciti u lijevo, da njemu ostaviš prostora da bezbrižnije te prođe, jer može, jer je takva situacija, jer je, bi to trebalo biti normalno, ne? I onda kad primjećuš te vozače koji voze što bliže crte, vidi motorista i onda u sljedeći 10 metara onako lagano, neš ti me, ti ćeš meni preticati, ovdje, ovoj gužbi. Ne znam uče koji je gard, ne mogu ga prepoznati, onaj. Ali da, nije uobičajeno da je to jedan niz slijed, da ti ideš i da ti se onako... To je tako senzibilan pokret koji daje ljepotu u biti tog razumijevanja prometa. I poneki motoristi zahvale, ono, digne, to majstore, bravo, idemo dalje.

0: Da, mnogi motoristi također koriste priliku prometa, imaju svoju brzinu i onda na malo otvorenijim cestama gdje se može, gdje je to ono kao, sad ćemo. Ima tendenciju vožnje po svojoj traci, naravno, ali bliže crti. Da ima pregled iza auta, ono kad je trenutak da ga da malo stisne i da ga pretekne. Sad, vjerujem da su da dosta motorista vozi automobile. Ono, da ima taj neki pregled vožnje, da kužiš da ako si baš u tom čošku automobilu koji je ispred tebe, znači to malo ono lijevo, zadnjem, da mu je to mrtvi kut, da retrovizor velika vjerojatnost da te ne ulovi. I onda ti odjedno se sjetiš, sad ću ga preticat, a on isto si pomisli, sad ću preticat. Preporuka je vrijeme provedeno na tom kolniku maksimalizirati na sredini svoje trake, da si negdje na sredini automobila, da te vidi u retrovizoru. Da, koliko savjeta bi se tu još moglo reći, ja?
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Povijest kaciga za koje danas srećemo u prometu, dakle, možemo reći te motociklističke, mada danas ima i ovih manjih za romofile, specijalnih mountain bike, ovakvih onakvih sportskih, kakvih god. Kacige kao štitilo za glavu imaju svoju povijest, pa ćemo naći tamo negdje od antike ili ne znam gdje su počeli ljudi prvi put proizvoditi nešto pokrivalo za glavu da bi te u borbi štitilo. Ti razni šljemovi, kacige, kako god ih nazvali tada, dijelovi metalnih predmeta koji se nosili na glavi da bi te zaštitili u bici. Ali naravno, ove prometne kacige, one imaju tu neku svoju priču s početka prošlog stoljeća, od tih nekih košnih pokrivala za glavu do 1950-ih, kad se počinju proizvoditi kacige, bilo koje uplika tih nekih kompozitnih tvrđih materijala. Do danas kacige imaju svoju takvu priču razvoja, oni koji su u toj priči kroz korištenje, koji su motoristi ili sudjelovali. To je nevjerojatna priča koju danas imamo, tih kaciga koji imaju te hologramske HD prikaze na monitorima, audio pripreme, jackove, komunikacije, bluetoothove, wifi-ove, ne znam sve šta današnje kacige imaju u ponudi. Opet ističemo, preporuka je 5 do 7 godina koristiti kacigu kako bi bili sigurni da će ona zaštititi vas i vaš život, naravno, ako ste u situaciji da

da tek 90. godina u tom svijetu kaciga 90. godine donose u biti najveću neku revoluciju modernosti, gdje se pored same sigurnosti ulazi u segmente ventilacije, boljeg vizira, i tu se pojavljuju modularne kacige, tako da postaju tiše, bolje zaštite od buke. Ono čudo što se ti 90. godina desilo u svijetu kaciga. 2000. donose naprednu ergonomiju, bolje unutarnje dizajne, sigurnije kopče. Da, u biti su 2000. bile godine koje su startale zapravo stvarno ono broj proizvoda koji štite glavu na nevjerojatnoj razini, za koje sve sportove i koliko specijalizacije su te kacige napravile, pa su onda određene inovacije pojave, pa i počnu svi koristiti jer su super, tako da, da, to je bio razlog.

0: glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula. Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

Da, nije baš tema o kojoj razmišljam svaki dan pa da razumijem procese, ali prenapučenost u zatvorima je sindrom i nije možda neki problem samo u našim nekim okvirima gdje nešto čujete i nema mjesta. Naime, evropski podaci kažu da u ovom trenutku u Evropi u zatvorima živi, smješteno je oko 1.100.000 stanovnika. To je otprilike 110 ljudi su u zatvoru na 100.000 stanovnika. Danas te statistike danas postoje, pa postoje otprilike i neki faktori gdje oni podrazumijevaju da je nešto prenapučeno, pa se to broji po mjestima i broju zatvorenika, pa recimo do nekih, kad je 110 mjesta, 100 zatvorenika, to se ne smatra još prenapučeno. Onako, ono, malo je situacija ozbiljna. I onda tamo idu brojke, dakle, od 120 preko se smatra prenapučenošću. Najzbiljnije situacije su u Turskoj i Francuskoj u ovom trenutku. Naravno, postoji matematička formula da ako u jednoj godini staviš dva zatvorenika sa po 20 godina, zatvori da te od neki trend, da ćeš vrlo brzo imati u 20 godina brdo zatvorenika. Sad, naravno, neki se puštaju neki miru, nešto opo, ono, tu stanje je promjenjivo, ali da, kronični nedostatak zatvora, sad imamo te razne principe, državni, ovakvi, onakvi, u Americi su privatni, pa postoji interes da ima puno zatvorenika, pa to počinju biti industrije gdje oni nešto rade da bi ublažili kazne i preživjeli. Tako da, razne situacije ima. Sad ove naše, u našim okvirima, pojma, nemam sad tu koje mi kaznionice imamo, kako to funkcionira, koliko ljudi, da li je prenapučeno, baš da pratim situaciju, ali iz filmova kad vidite one neke zatvore tamo po Južnoj Americi ili nekim afričkim istočnim zemljama, možda to ne liči na to, ali da, ne znam da li se kod nas o tome razmišlja, pa ono, da li treba tu što god mijenjati ili planirati.

nedavno je promijenjen režim parkinga, zone, naplata, vrijeme, cijene. I sad, kad se to promijenilo, vjerujem da ne zapamtimo baš u prvom trenutku kako to funkcionira, gdje će biti što, nego situacijski. Parkiraš gdje si parkirao sada, tražiš znak koja je sada ovo zona, koji broj zovem. I funkcionira. Iznenađuješ se na onim nekim situacijama da je u nekim zonama ograničeno vrijeme parkiranja na 2 sata, gdje prije nije bilo, pa se možeš iznenaditi kaznom, ali onda naučiš. Ima i onaj drugačiji dio učenja, gdje dođeš na parkiralište druge zone, recimo kod Croatia osiguranja, i kreneš plaćati, platiš, pišeš tu poruku novu, 708-522 je broj druge zone, 521 je prva zona, i onda dobiješ poruku da si parkirao do ponedjeljka u 7 i ne znam koliko. Dakle, da, subotom, evo, meni to prva informacija, pojma nisam imao. Druga zona, pogledajte, diva mi druga zona, pronađite žute oznake, je subotom od 7 do 14, a nedjeljom praznikom blagdanom bez naplate. Tako da je to, evo, sada informacija, ako je niste zamijetili, da negdje prepoznajete situaciju, subotom do 14, nedjeljom free, s time da vrlo brzo od 31.5. ide do 20 sati subotom, ponedjeljak, petak. Aha, ne, subotom će... Aha, ne. Nije mi jasno. Od 1.6. do 30.9. druga zona, od 7 do 23 svaki dan. Znači ljeto, 1.6. i 1.9. Od 1.10. do 31.5. od 7 do 20 svaki dan. Aha, bravo, bravo ja. To je zimsko radno vrijeme, to je zimi, nema nedjeljom i subotom je do 2. Od 1.6. do 30.9. se naplaćuje svaki dan od 7 do 23 druga zona. Dakle, to su te razlike za drugu zonu. Eto, sad smo barem apsolvirali drugu zonu. A bome se i rastavlja ova rotirajuća garaža. To ono parkiralište je zauzeto, puno je konstrukcije i elemenata da možete skidati sa te garaže. Da, cijela priča oko toga, ne znam ko je lud, ko je luđi. Monty Python, opet se tu neki novci troše, nema odgovornosti.

23. dan 5. mjeseca, danas je Međunarodni dan talijanske govedine. Fora. Međunarodni dan talijanske govedine. O čemu se radi? Naime, ime priča da su Talijani tamo negdje krajem 19. početkom 20. stoljeća imali određene svoje krize i bilo je frke, tako da je bio džir u zonama gdje se bavili govedarstvom, da je bilo farmi, radnici su radili, nije uvijek bilo novaca za isplatu, pa su dobijali dio isplate u mesu koji se nije mogao prodati u nekim žilovim dijelovima. I sad kako je to bilo već ono neki kontinuitet, dolazili su doma s time šta raditi, to je bilo nejestivo na način da žvačeš kao komad mesa koji ćeš razati. Bili su mi, on su ga rezali na neke tanke fetinice i to pržili i raznim začinima doveli do toga da to bude onako jestivo, fino, začinjeno i to se lomilo onako u one bagete ili italijanske, francuske neke kruhove, ono ko danas panin koji se prereza, ko hot dog američki, onak prereš se na pola i ubaci se ta govedina. Sad, naravno, Italijani su to imali, vjerujem da i u ostatku svijeta, da su ljudi primjenjivali razne tehnike da bi i one teže dijelove mesa mogli jesti koji se inače žilavi, ajmo i tako reći, pa kako iskoristiti i kako to pripremati. E sad, tamo 30. godine u Americi tek počinje trend, oni su bili razvojeni u toj fast food hrani, počinju se na inicijativu dva Talijana koji su to pokrenuli, raditi ta, oni su nazvali talijanska govedina, Italian beef, nešto ovo, ono, gdje su je rezali na te sitne komadiće s raznim začinima, nudili sad tu razni prilozi od raznih sireva do začina, tako da da, to bi vam bila talijanska govedina. Nisam čuo, dakle vidio sam te sendviče, sjećam se kad su došli ovi franšize osim McDonald'sa, koja ima svoju klasiku, ali te neke franšize američkih fast foodova, pa je u biti bio taj džir prerezanog panina i trpanja, daj mi ovo, stavi ono. Tako da, valjda to spada u tu kategoriju hrane. Tako da oni su to osmislili, onda je to krenulo, pa se po svijetu to prisvojilo kao imenom gdje negdje u toj ponudi panina ili sendića možete naići na talijansku govedinu, pa se valjda to podrazumijeva da će tako biti posluženo. Evo, danas vam je Međunarodni dan, pa ako imate afiniteta, nešto ono, pa si složiš, ajmo danas napraviti jedan taj panin. Uživanje na maksimum, bar gurmansko.

0: vjerujem da ste većinu vas čuli za bitcoine, za kriptovalute, uopće tržište nečega što je novo. Da, 2010. godine, da, 2010. godine već su postojali bitcoini i sudjelovali su, znači filozofija je postojala, rudarili su se, količina neka, ali je ona funkcionirala u svijetu tih gejmera i ljudi koji nešto na netu prikupljaju, kupuju, mijenjaju se, osvajaju nagrade i onda s tim nagradama nešto ostvaruju. Ekipa je na jučerašnji datum 22.5.2010. godine u biti neki lik, kak se zove, Hanjecki. Dobro. Objavio je u forumu da želi kupiti pizzu. Znači, to nije išla prva transakcija Bitcoinom i ta poznata pizza koja je kupljena. Nije išla na način da je pizzerija prepoznala i kaže to će biti budućnost, ono, i možete kupiti. Ne. Bila je priča da su se dečki kladili kao da li će uspjeti kupiti pizzu za bitcoine u tom svijetu foruma i tih igara. I oni su to objavili na Bitcoin Talk forumu koji služe tada tim ljudima u tom svijetu da komuniciraju. I sad je on napisao jednostavnu poruku, želim kupiti dvije, ako je moguće, jumbo pice i ponudio je 10.000 bitcoina tada. Znači, narudžbi je tražio da nekoga ko će im donesti picu, naručiti i donesti njima picu. I naravno, neki lik prepozna priliku i da, napravi tu transakciju, dobio je 10.000 bitcoina, a on je išao njima kupiti picu i donio im je dvije jumbo pice. I to postaje povijesni trenutak, taj 22. svibnja, kada se obavila prva ta transakcija. Sada iz toga idu priče, nikad se nije saznalo ko je taj lik koji je napravio biznis na način da je uzeo 10.000 bitcoina i išao u pizzeriju, kupio i donio im dvije pice. To su nevjerojatne cifre. Da je recimo sada, to je negdje oko 690, 700 ili nešto miliona dolara vrijednosti novaca. Da. A šta ćete, to je ta igra. Ne znamo danas da li je taj lik koji je kupio te, koji je u biti napravio biznis, znači uzeo 10.000 bitcoina i isporučio dvije pice, da li prepoznao hype i ostao u igri i da je danas ono, s time se promijenio život, ili je dalje prodao tih 10.000 za nešto drugo, što mu je možda bilo interesantno. Uglavnom, danas se u povijesti tih kriptovaluta obilježava Pizza Day, kao dan kad je objavljena ta prva transakcija.
1: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
2: We want you to sit back, relax, and enjoy the show.

0: 2008. godine prvi put se spominje ne prži se na suncu. Zapravo, to je neka igra riječi, ali radi se da je Svjetska zdravstvena organizacija i Međunarodno vijeće za prevenciju raka kože sa partnerskim organizacijama dalo proglas, sugestiju, upute gdje se naglašava važnost svjesnosti o svojem tijelu i o mogućnostima koje sami možemo doprinijeti, a ležanje na suncu je danas poznato kao biti jedan oblik koji potiče i može stvoriti oštećenja na koži koje kasnije idu u koleraciji sa UV zrakama i visokim intencijama raka kože. Spaja se informacija i može se povezati kad nije dobro boraviti na suncu. Statistike kažu da recimo evropski prosjek je da svakog sata jedna osoba umre od raka kože na ovom našem evropskom području. Ima više vrsta raka kože. Kaže, melanom je najsmrtonosniji, a karcinom bazalnih stanica je najčešći. Potiče se rano otkrivanje raka, dakle može se pomoći što se ranije ustanovi. Sami kontrolirajte promjene na koži, odite kod stručnjaka ako negdje se zapitate da se nešto dešava sa vašom kožom, tako da ste i sami suodgovorni o nastajanju raka na način da ga ispratite, a s druge strane i da se prevencijom zaštitite, i tu je najveći naglasak. Naime, UV zrake nisu oduvijek bile poznate, pa dok ih nisu izmislili, nisu bile opasne. A onda je 1801. godine kemičar Njemac William Ritter otkriva ultraljubičasto svjetlo i njegovu ulogu u opeklinama od sunca. Da, 1804. godine otkriven je melanom, ili prvi put opisan, francuski liječnik koji je izumio inače i stetoskop, zvao se, kako se zvao, René Lenec. Da, oni su 1837. godine prvi put se nešto udružuju, doktori prepoznaju neke značajke, tako da se proučavaju ti poremećaji na koži. A s druge strane, zanimljivo, 1936. Izdaje se prva, ili stavlja se u prodaju, prva komercijalna krema za sunčanje, napravio je L'Oreal, dakle francuska farmaceutska tvrtka. Od danas je neizbježno u biti da smo odgovorni i što je najbolje, informacije postoje. Danas je širina tog interneta da samo se bitno zainteresirate. Da li ovo naše sunce utječe na moju kožu, kako se mogu zaštititi? Danas je savjet prozračne košuljice, majčice, lagana tkanina, dugi rukavi, šeširići sa dugim obodom, naočale za sunce. Dakle, ne izlagati se nepreglednom boravku na suncu, direktnom, dugačkom, kao neće meni ništa biti, bi sam u moru, kužeš. Tako da nije sad samo bit onoga da ste išli na more, ima puno ljudi koji radi poslove na suncu, pa kao neće mi biti ništa, ja se uznovim, pa mi sunce ne pukne. Ne. Stavljati kapu, voditi računa o tim otvorenim dijelovima tijela, ne skidati se, biti gol do pasa, kao ono 6 sati, mace, šta mi može biti, moram ovo iskopati, a vruće mi. da, ima svega. Zapravo mislim da sama informacija o potrebi zaštiti od sunca je već tu duže u eteru i svjesni smo je. Ima i onaj paradoks koji vuče za sobom koliko tona kemije ostavimo u moru i zagađujemo te vode nanošenjem krema za sunčanje, koje se naravno onda tope i zaplivaju. To tone, ono, ne možemo vjerovati. Ali šta fali, malo je to, ono, ja sam samo cijelo ljeto, ono, 2,5 deci, koliko je ono, bočica, uopće nije puno. Vodite računa o svojem zdravlju. Počelo je sunce, kažu da ulazimo u tu neku, neki paket vremenski gdje će biti par dana ekstremno za ovaj dio godine, što već sada osjećamo s ovih 25-26 stupnjeva.
1: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Maestral Grize.

Ah.

Da mi puževi imaju svoj dan, danas je 23. svibnja, dan puževa. Naime, priča ide s područja Francuske, mada se puževi u raznim krajevima svijeta od uvijek jedu, znači ljudi koji su tu u prirodi prepoznali su hranjivost, finost. Dakle, puževe voliš ili ne voliš, ili si probao ili nisi, kao i većinu nekih drugih malo egzotičnih jela. Naime, u našim krajima ljeto je, ne znam tu za, ako se ne varam, kaližanske čoke ili te puževe gdje ih spremaju. A priča o puževima, Španjolska, Portugal, Francuska je zona u ovom našoj Evropi gdje izrazito se puno jede puževa, postoje tradicije, uzgoja, kuhanja, pripremanja raznih recepata, tako da su se tamo negdje u 20. stoljeću kroz sve te neke lokalne feštice, početak sezone, udružili ljudi i evo, odabrali ovaj dan da bude dan priče o puževima. Tada su se u ovo zadnje vrijeme od 80-ih na ovamo mnogi restorani odlučili da promoviraju puževe, pa su radili dane puževa i nudili u svojim menijima. Danas uz moć zamrzavanja postoje proizvod, postoje artikl koji se može jesti cijelu godinu. Ne znam da ste probali puževa, ali evo danas je dan puževa. Ne znam koje se vrste jedu, kako ih prepoznam. Nisu svi puževi povoljni i dobri, količinski za trud. Dakle, onako, ima priča o puževima. Ako vas zanima, naravno da ćete pronaći informaciju i usuditi se probati puževe ako niste. Drugo vremena je išla priča da se puževi smatrali elitnim jelom, dostojnim carevima, kralj.

0: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

1547. godine objavljena je knjiga Ezopovih basni u kojima se našla i njegova pričica Kornjača i Zec. U toj basni, kako su njegove te pričice bile trebali imati neku poruku, ono bilo duboko umno. Priča ide da je bahati zec najbrži u šumi izazvao Kornjaču da se trkaju, kao ti si, šta je ovo, ono, pa različite. Kornjača pristala i zec lagano krenuo, znao je da je najbrži u šumi i tako malo je zasio, zaspao i Kornjača je prva došla do cilja jer je bila uporna, ustrajna, tako da... Pouka je da pretjerano samopouzdanje može dovesti do poraza i razne stvari iz toga možemo premise izvući. Danas je svjetski dan Kornjača. Od 1990. kada se uspostavlja prva agencija u Americi za spašavanje Kornjača, koja je bila kao ekspedicija i išla na razne lokacije gdje je trebalo spasiti Kornjače, da bi do 2002. godine se udružili i prepoznali jedan globalni izazov za Kornjače i organizira se prvi svjetski dan Kornjača 2002. godine. Kornjače kao životinje postoje vrste koje žive isključivo na kopnu, isključivo u morima, pa malo u vodi, malo na kopnu. Dakle, da, imamo različitih Kornjača. Najstarija, nije najstarija, ali spada u one životinje koje vuku svoju povijest milionima godina. Dugovječne su, mogu živjeti i do 300 godina. Naravno, nisu sve te vrste da žive 300 godina. Ove prosječne Kornjače koje su u našim podnebljima mogu živjeti i do 40-50 godina. Spasimo Kornjače. Ovdje se akcija ove godine konkretno odnosi na morske Kornjače, sve više zapletenih u razne tkanine, mreže, plastike, svašta je viđeno. Tako da spašavanje Kornjače je u principu apel da je to životinja koja je ugrožena, da smo ih izlovili, promijenili im staništa. Došlo je do toga da je vapaj struke. Obratimo pozornost i spašavajmo Kornjače.

what you can count on.

Dan Sherlock Holmes, čuli ste svi za detektiva Sherlocka Holmesa. I ima svoju priču, naime, na današnji dan je prvi put vidio svjetlo dana, to je bilo 1887. godine. Radilo se da je bilo krizno vrijeme, mladić iz Edinburga je napisao pričicu koju je prodao za 25 funti sa svim uključenim pravima jednoj maloj izdavačkoj kući koja je to objavila u novinama. Vrlo brzo su to objavile i druge novine i rođena je u biti ta kriminalistička fikcija i rođen je Sherlock Holmes. Taj Arthur Conan Doyle je lika Sherlocka zasnovan na profesoru sa sveučilišta Josefu Bellu i biti je skužio vrlo brzo da je to revolucija. On sam je prepoznao, čovječe, vidi kako mi ova priča ide, postoje popularan. Vrlo brzo su se skužilo da ima neki potencijal. I sad, ja isto ono, danas, sad kad gledam dan Sherlocka Holmesa, što bi to značilo? Pa pojma nemam koliko je tih priča, kako je, šta je napisao ovaj Doyle. I to sad ispadne da je u ovom trenutku napisano brdo Sherlock Holmesova. O čemu se radi? Naime, sam Doyle je napisao 4 knjige i 56 pričica. Danas se to smatra da sve spada pod 9 knjiga o Sherlocku Holmesu. S time da kasnije se, kako je ovaj umro, pa ta autorska prava, nasljednici, i tu priča ide dalje da se jedno 3-4 autora specijalizirala u pisanju Sherlocka Holmesa, dakle da se dalje razgrnavala cijela ta priča i povećavao broj romana ili knjiga i samih pričica o Sherlocku Holmesu. Tako da ekraniziran serije Sherlocka se prepoznaje, ti naslovi, ne znam koliko vam znači, nije nekako baš ko Agatha Christie, ima puno toga, ali da, kao lik

Da kad se izgovori puding, totalno zamišljam puding, onako želatinast, čokolada, vanilija, da, tih okusa, što još ima danas, voćnih, ali da me neko pita kako napraviti puding, pa naravno kupiš tu vrećicu praha nekog, staviš mlijeka koliko tamo piše, čekaš, staviš, miješaš, da, da, da. Ali puding ima svoju priču i popularnost. Naime, kažu da ga je lako napraviti kuhanjem brašna, jaja, krupice i maslaca u mlijeku na pari. Totalno ono, samo kužiš, samo to napraviš i evo ga puding. E sad kada dodat vaniliju, šta je s čokoladom, da li to poslije družiš? Šta je ovo, ono, di ta priča ide. Naime, tek 1940. godine na današnji dan prvi put je stavljena u prodaju instant varijanta, dakle u vrećici, nešto što se počinje u kućnoj radinosti raditi i omogućilo brzo. Znači onako, griješ mlijeko, sipaš to, cap i evo ga puding. Nekad su bile, valjda ono poznate, te baze pudinga gdje se onda reckalo voće, čokolada ili što je bilo u okolini gdje mu se davalo ta priča nešto sa voćem. Danas, evo, ima svoj dan, danas je dan pudinga, tako da ako volite, većinom je sve to danas instant ili onaj gotovi već u čašici koji kupujete u onim hladnjacima velikim marketima. Eto, probajte se najest danas pudinga.

104 FM Radio Maestral. U susjedstvu, konkretnije u Srbiji, danas su studentski ili studenti pozvali građane Srbije na veliki prosvjed, traže izvanredne parlamentarne izbore, demokratizaciju zemlje. Naime, pratiš situaciju sada ovdje sa ovim ministrima u policiji, sa tim klanovima, ubijanjem. I onda se misliš, joj, vidiš kako je tamo frka i kako su tamo korumpirani, kako je to sve povezano. Naravno, misleći kako je kod nas lijepo sve organizirano i dobro. I naši su svi političari tako dobri i ovi moćnici za funkcijama. A onda opet čitaš ove Brione, pulske lovce ili istarske, koji su si dali truda da se fino organiziraju i koriste Brione kao ono područje dobre zezancije i profita. Da, da, da, čudna to vremena dolaze. U svakom slučaju, da, u susjedstvu je burno. Od 13 sati na 4 lokacije skupljaju se ljudi. Sad je to već u tijeku. Masa ljuda je na tim lokacijama. I sad te Čaciland, Čačijevci i ovi studenti i ekipa. Dakle, eto, ispratit ćete sigurno na netu, ali da. Dešava se.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690.
3: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
4: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
5: FM

zanimljivo istraživanje napravio neki lik kojem se dalo. Sad zamislite koja volja za to treba. Naime, što je njega zanimalo, od kad postoje glazbene ljestvice i način komunikacije sa glazbom na ovaj način, da se izdaju albumi, da postoje izvođači, da mi to kupujemo, slušamo, nagrađujemo svojim glasom, što god, i da postoje te ljestvice. I onda je uzeo od 1966. na ovamo ljestvice različitih tih kritičara, novina, prodaja, što god. Što je njega zanimalo? Zanimalo ga je koliko je pjesama bilo na prvim mjestima top ljestvica, a da se pjesma zove po albumu. Znači da je to naslovna pjesma albuma. Recimo, šta ja znam, za koji znamo, Highway to Hell, AC/DC, sad da li je Highway to Hell s albuma bila na top listi i da li je to bio hit. Dakle, išao je analizirati brdo bendova koji su bili prvi na top listi i onda je našao na totalno bizaran podatak 39 samo pjesama od 471 albuma koje je on uspio prepoznati na tim vrhovima top lista. E sad, naravno, zapitao se, oni išu sa teorijom da bend kada radi svoj materijal, da ima naslovnu pjesmu za koju oni misle, ovo će biti stane, aj kako ćemo rasturiti, ovo će biti hitčina, ovo ti A1. A na kraju da u stvari ne prepoznaju onaj pravi hit koji tržište, valjda kasnije napravi hit od njega. Sad, naravno, ima i druga priča da li naslovnom pjesmom žele ispričati tu neku priču, dati neki moment, pa i nije možda najbolja na albumu, ali najbolje zvuči, to će nas povezati s ovim, s onim i da to ima neku priču, ali da, evo, zanimljiv podatak da je vrlo malo ili jako malo pjesama koje su naslovne pjesme albuma, zovu se kako se zove album, bili vrlo malo pogođeni hitovi. Evo, ako vas je izazvalo, napravite vi svoju analizu, možda i nije točan podatak.

38 godina je prošlo od kad je Microsoft lansirao unutar svojih Windowsa igricu Pasijans ili Solitaire, kako se na engleskom kaže. Njihova ideja je bila da će se kroz tu igricu naviknuti ljude na korištenje miša i da se približi toj tehnologiji, da počne biti precizniji u tom kliknanju. I postala je danas jedna od najprepoznatljivijih i najigranijih PC igrica poznatih čovječanstvu. Dakle, da su ih igrali milijuni ljudi diljem svijeta i s time da ne propuste da dosta ljudi ubiju neko vrijeme na računalu kada jesu igrajući Pasijans. Ljudi iz Microsofta su se 2018. prisjetili povijesti i prepoznali datum kada su stavili u funkciju, tako da se eto na današnji dan govori da je to dan Pasijansa, pa zaigrajte danas. Da, s time da nisam znao da postoji kuća slavnih igrica. Da, Pasijans je uvršten u kuću slavnih video igara. I to je uvršten 2019. Nema ljepšeg nego kad završiš Pasijans na Windowsima, pa one karte onako počnu letiti po ekranu. Inače, Pasijans kao igrica ili kao vještina ili kao vrijeme koje provodimo krećući karte i slažući u neke nizove, pojavilo se u Europi u 18. stoljeću. Klondike, da, to je jedna od varijacija solitera, postaje popularna tamo 1902. godine.

obilježava se i dan hladnjaka. Misli se na sva sredstva ili alate, uređaje koji nam pomažu održavati hladnoću u smislu očuvanja hrane. S time da povijest hladnjaka, posuda i raznih oblika čuvanja ili održavanja temperature radi očuvanja hrane poznata je još od Kelta, koji su imali neke bačve za pohranu i prijevoz hrane. Izum su brzo preuzeli Rimljani, a kasnije se to širi i razne civilizacije u principu imaju svoje načine. 1802. je zabilježen prvi patent ili tehnološko dostignuće koje je zabilježeno, prijavljeno, zapisano. Thomas Moore zvao se čovjek farmer iz Marylanda koji je patentirao hladnjak. Kao jedna cijev, limena kutija obložena nekim krznima, a onda ispunjena snijegom, usitnjenim ledom, kako bi se sadržaj hladnjaka održao hladnim. Mnogi restorani, hoteli, prijevoznici su instalirali te hladnjake u svoje ustanove, institucije, prijevoze, vagone. Tako da teretne kutije za led su se razvijale. Danas imamo razne, jednu od revolucija u tom čuvanju hrane, pogotovo kod tih malih prijenosnih hladnjaka. 1904. godine doprinio inženjer Down, kako se zvao, Down Ray, da. Izmislili stiropor. Eto ga, i tu je napravio revoluciju. Ta polistirijenska pjena, što tako se kaže, izrađena je kombiniranjem tlačnog polistirijena da, sa izobutilenom. Pojma nisam imao da se to tako zove. I dobili smo lagani proizvod, izdržljiv, izvrstan izolacijski, i tako je primjena namjena bila zamijeniti gumu, ali nije uspjela. Kasnije se počeo koristiti kao sredstvo za pakiranje, a bome hladnjaci od 1951. godine su jednostavno se počeli proizvoditi kao kutije obložene stiroporom koje mogu zadržati temperaturu, pa su se počeli proizvoditi oni, trpalo se leda, od čega god, pa je to zadržavalo temperaturu. Danas imamo uređaja od škrinja zamrzivača do klasičnih frižidera, ali bome i prijenosnih pametnih tih kutica koje se čak mogu puniti, zapravo prenositi i u međuvremenu strujom održavati ta temperatura, pa imate one prijenosne frižidere za upaljač u autu, fino, i održava. Uglavnom imaju svoj dan, danas se obilježava u biti vrijednost proizvoda koje je civilizacijski svima nama pomoglo u nekom kontekstu održati hranu svježom na putovanjima, a bome u ovoj svakodnevnoj kroz ove naše hladnjake i zamrzivače, dugoročno čuvanje hrane.

Čuli ste za izraz bifokalne naočale, izmislio ih je Benjamin Franklin 1785. godine. Naime, na današnji datum datirano je pismo koje je pisao svojem prijatelju Georgeu Whateleyu, gdje je opisivao da je našao način kako da spoji leće. I, ok, bila je vidljiva crta, ali pogledom u gornji dio naočala dobijali smo poboljšanje slike na daljinu, a ovaj donji dio naočala bio je u plusu da bi nam povećao slova ili ono što gledamo na blizinu. Današnje bifokalne naočale razbile su se i danas postoje stvarno u tom optičarstvu dosezi koji su zanimljivi, ali kao početak te industrije pamti se današnji datum 1785. godine.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz ZABA Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr. Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.ink.hr.
2: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
4: Radio Maestral. Your music.
5: Da, zanimljivo. Zapravo povijest kaže da bi na današnji dan 1966. trebalo se vezivati kao datum kada je održana. Kada je obilježava se jer je održana prva pljačka banke. Da, vjerujem da je i prije tog razdoblja bilo organiziranih nekih činova gdje se pljačkalo veleposjednike kralo, gdje se neko dogovorio i ajmo napraviti napad. Ili oni osvajački gdje se dolazilo i otelo i idemo dalje. Ne znam, i pirati i što se sve dešavalo u tom načinu razmišljanja, ajmo uzeti nečije i to će onda biti naše i mi ćemo imati. Ali kao banke i prva pljačka banke, smatra se da je Clay Country Banci skupina od 10 jahača upala u banku i otuđila oko 60.000 dolara u gotovini i obveznicama. Mada se i prva pljačka banke vezuje i za braću Jessea Jamesa. Jesse James. Da, i ta pljačka je bila kao zabilježena ili ostala jer je bila okrutna. Kažu da su braća ubila blagajnika vjerujući i povezujući kada je on odgovoran za smrt nekih ljudi koji su se dešavali tada u građanskom ratu u Americi. Ali ako se može pratiti, da, povijest pokazuje da je nakon toga bilo puno pljački banaka. Zanimljivost je da je 2016. godine objavljeno da se desila prva pljačka banke u Sjevernoj Koreji. Napadači su ukrali 9.000 dolara u lokalnoj valuti.

0: Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestral.
1: Kako koristimo internet, gdje čuvamo podatke, na kojem cloudu, ako ih čuvamo na cloudu, slanje mailova. Naime, u komunikaciji tih velikih kompanija ili zapravo čak i ne znam ja to sve izgovoriti i projecirati, čak ni vizualizirati kako to funkcionira, ali recimo prepoznalo se sada i zašlo u medije da postoji jedan akt koji američkim službama, zove se Cloud Act, omogućava prilično jednostavan pristup svim našim podacima. Da, da. To ne radi se sad samo ako skidate, snimate, slikate fotografije pa ih čuvate negdje na cloudu, da će oni pristupiti, nego se radi o svim podacima koji se fizički nalaze na tim nekim serverima koji se vama čine kao negdje u oblaku, a u stvari je fizički na nekom serveru. Tako da oni službeno imaju jednostavan pristup svim podacima bez obzira gdje se ti serveri nalazili, ako se koriste sa njihovim softverima. Tako da danas u Europi postoji trend prelaska i micanja sa od Microsofta, Googla, AWS-a, Mete i tih davatelja usluga. Digitalna suverenost, to je u biti taj podnaslov gdje se kreće o stvaranju produkta i našeg sigurnog čuvanja podataka. Tako da već se bilježi da imate nove softverske alate da se maknete od Microsofta, pa se mi sad svi vezujemo za taj paket, tu je Word, PowerPoint, Excel i koristimo ih, ali treba prepoznati da su države poput Francuske, Španjolske, Njemačke, Nizozemske, dakle ovih malo razvijenijih, napravile priču o svojim nekim bazama podataka, tako da se i zainteresirate. Ako vas to dirne da vam neko drugi ima pravo ili mogućnost gledati, da li ćete odabrati ko to može gledati vaše podatke. Da, da, da. Trgovina tim podacima, i to je danas trend. Mada mislim da puno manje kao obični korisnici znamo o tome ili vodimo računa, ali nekako je mišljenje da bi trebali preuzeti odgovornost i pobrinuti se za to da malo više brinemo. Informirajte se!

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral. Your
3: music. I ona išla ona radi ture i dobila ona svoj laptop.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
3: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.

definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

Kad dosade poslovi zemaljski, vas da radi bife Orion. U sezoni ljeto zima, nebeski je pansion. Konobar se smješka, vodite da sjedneš, odmah pored snješka tu i vreba greška. Lady Godzilla kaže, ovdje ćeš da legneš.

Troglodi troglavi pravi je gazda. Tompu se pali i nudi pred svima. Glas naroda reketari vazda. Ponuda svjetska džez ćevapima.

trube i hormoni svega se ima. Upaljač zlatni i bijelo odijelo, ali odmah ti vidiš tu nešto neštima, dim iz vode i mrtvačko sjelo.

gdje su bistre vode tekle, igrao se disko urnebes, koda su nas vještice urekle, ovdje niko nije za ples. Duga dana uzla gospodara, sinoć paša pašini cukara, nama vlada bog sitnašićara, nema plesa bez iskrenog žara. I zato ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko

A sada vidimo šta kaže naša recepcija. Posadu broda sam već spomenuo kompletnu fameju. Šta još imamo? Aureliano Buendia. On se iz Makonda javlja, vjerovatno tamo kiši često. Dalibor iz Beograda, vidim da vam je bilo živo i nadam se da je prošlo sve kako treba i u pravom smjeru. Sve tri te, koji obično, pozdrav svima trima. Boro se javio, zatim Natalija, Kike. Susid se javlja. Aha, piše Andreja da su svi na komandnom mostu još uvijek, to mi drago čuti. Pusa svima.

bio mi je kumpanjo malo prije, smo časkali i govorim u jednu zgodu koja mi se desila par puta. Dva puta. Dakle, spika je otprilike ovako. Kakav si ti to DJ, stalno neke trube puštaš. Zezaju me ljudi. Ali takav je funk. A ja sam funky večeras do 23 sata za starog jarca, ništa čudno, funka ima puno. Nakon toga, dakle, slijedi nam psihopata u 23 sata i njegov set za zadarske medicinske sestre. U ponoć diplomasi, novi. I nakon toga već neka repriza kako mi dođe. To je otprilike red vožnje. Vas pozivam da se javite, bit će mi drago. Svima nama bit će drago, a i onima koji su se javili prije vas bit će drago da znaju da su se javili negdje gdje se puno ljudi javlja. Kužiš? Ajmo.

0: Približili smo se kraju večerašnjeg izdanja Starog jarca. Ja sam slušao veći dio toga, riječ je o, ja mislim, 10 godina starom miksu, a i tad je zvučao staromodno. Da, neke stvari su mi bile drage čuti ponovo, neke zvuče još staromodnije nego tada, ali to vam je old school. Ali zato nikad neće postati staromodno, recimo, upucavati se medicinskim sestrama. Da pače, što ste stari, to je sve lukrativnija djelatnost, jer treba imati veze na svim odjelima, ne samo na traumatologiji kad slomiješ kuk ili lakat ili ruku. Da ne nabrajam dalje lomove, nego ima i tu drugih situacija. Zato ovaj stari šmeker sa Lošinja, psihopata, od formata nam slijedi u 23 sata sa svojim miksem za zadarske sestre. Kad sam ga pitao da ih identificira, nije mi htio reći, samo mi je otkrio da je miks odobrilo Ministarstvo zdravstva, a ja dodajem i da je odobrilo zadarski ogranak Komore medicinskih sestara. Liječničku komoru smo već prije osigurali odobrenje, još samo da nam dođe uprava za lijekove. Oni su stvari najvažniji. Trebamo vidjeti što će nam propisati za večeras, ali za to će se pobrinuti Boris za, evo sad odbrojavam ko da će poletit, 10, 9, to ko da letimo. Houston, we got a problem. Shvatili se sve, slijedi nam sat vremena house-a, DJ Boris.
1: Subota od 23, muzika na struju, by Papa Gogo.
2: We want you to sit back, relax, and enjoy the show, okay?
3: Veliki pozdrav od Borisa, svim slušateljima Radio Maestrala i emisije Muzika na struju. Nadam se da ćete uživati u još jednom mom live setu. Pozdrav, hvala!

Ovako zvuči kad psihopata od zanata svira house. Onda znate kako je kad ga užge ona kako treba, kako rabi. Slušamo Borisa, mog starog i dragog prijatelja. Moram se šaliti na njegov račun jer šala nam je jedino što je ostalo. A i glazba ide. Upravo vidim na ovim zadarskim portalima da je u njihovoj bolnici par prozora stradalo i jedna glava od ovih klompi što ih nose sestre koje su letile valjda u zrak i na sve strane. Čak su jedne krokse, odnosno jedna je nađena na parkiralištu. Narančaste boje.

Od Colićevih sam dobio tri srca, nije Radenska, a ne klompu u glavu, to je dobar pomak. To je vjerovatno zato što Boris svira.

ne mogu si pomoći, ali zamišljam kako je sad tamo na odjelu i moram to podijeliti sa vama. Ne? Probajte vi zamisliti. Pogotovo ako je neki odjel koji zahtijeva mir i tišinu, a većina je takvih u bolnicama, kažu.

Jebeš klompe i bose noge sam dobio na slici. Večeras je stvarno živo. Hvala Borisu i sestrama za atmosferu. Lakirani nokti na nogama. Pozdravljam. Ko kaže da se ljudi ne mogu i doma ili negdje drugdje osim na onim mjestima strogo predviđenima za zabavu, zabaviti subotom, zar ne?

0: Evo, znao sam ja da će nam Boris pokazati za kraj da ima i nježnu stranu. Vidim da je dole stigla sestra Milosrdnica, a ne medicinska, u Debeljak.
1: Hladi me, radio maestra.
2: Odličan izbor, jedan signal, one poruke koje sam i najavio, a to je osvježenje.
3: Osvježenje.
0: Evo, tamo nekako kao što sam i planirao, ponoć. Sad idemo u onaj noćni džir, lagana vožnica, novi diplomasi, ali nije spor kao u zadnjoj emisiji. Bili smo na 120 BPM-a, sad smo na 126, tako da će se stvari malo razviti. Ali znate mene na guranje. Prvo.
4: Best finish.

Evo se i Deni prijavio, kaže Jarče, prijavljujem se za put na Mars, večeras letimo daleko izvan sustava sunčevog. Što dalje?